0: говорит с форсом. А я чую, кружена кромбов. И с теми говорит с форсом. Они чуют самотность, а я не чую уж нинц. Вау, вау, вау. Кружена кромбов. И с теми говорит с форсом. Они чуют самотность, а я не чую уж нинц. Сходя до клубу волно. Patrzę mocno, ej, co to pobląk? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.